qak'uxlaq utqatz'ila q'rix wun k'amukaq k'arux qapanu salix yolajik li qaku Jesús chuweb li kutanli akxnume' xo sao xo bichank ma junin k'atax bichank che qajunilo xpanaq li xunaq che ala li qana qatyuku a Dios xk'ulun sali qatyan kiraj yolaq jo junqe la'o xban an kwan sali qatyan utana'in li tuje' yoku chixke baretal xqil chaqlix kachinal toj anaj kwan charu naj xk'utun li xunaj che ala naj chityal kichal utkikulun xpamankil li rajom li qana qatyuku a Dios xban an bi ina us naq li xtyolajik li jun jun che ala li k'ajulpej sali ruchich'och an jun saok k'aput xbanaq rikin aan tag'utun li rilo'b'al li xb'an wom li xtyu'am li qana qatyuku a Dios li xoxtyob'tisik wi' che qajunilo.